0: na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas pričamo o dinjama. Dinja je jednogodišnja biljka podrijetlom iz Azije, a pripada porobici kurkubite ili bundeva. Plod je okruglog ili ovalno izduženog oblika, mase 1 do 2 kg, iako postoje i vrste koje idu i do 7 i 9 kg. Tvrda kora može biti glatka, naborana ili mrežasta s režnjevima. Unutrašnji jestivi dio najčešće je narančasti ili zelenkasto-bijeli, a šupljina ispunjena sjemenkama. U Kini je bila poznata već 1000 godina prije Krista. U Bibliji se spominje da su Izraelci, kada su napustili Egipat s Mojsijem, 40 godina lutali pustinjom, žalili za svojom omiljenom hranom, a posebice dinjom. Slike iz gradova Herkulanuma i Pompeja iz 79. godine upućuju na to da su i Rimljani poznavali dinju.

Prema smjernicama piramide pravilne prehrane, dinja je u skupini s ostalim vrstama voća. Za tu skupinu namirnica preporuka je 2 do 4 serviranja u danu. Niska energetska vrijednost dinje i velik udio vode čini tu namirnicu vrlo popularnom u ljetnim mjesecima. Plod dinje za konzumaciju mora biti potpuno zreo. Vrlo je sočan, slatkog okusa, svojstvene arome i djeluje osvježavajuće. Energetska vrijednost dinje iznosi 34 kalorije na 100 grama svježe namirnice. U 100 grama svježe dinje u prosjeku ima 91 gram vode, 0,1 grama masti, 0,8 grama bjelančevina, 7,9 grama ugljikohidrata, 8 grama šećera i 0,9 grama vlakana. Dinja je iznimno bogata vitaminom C, a neke vrste, poput kantalupe, bogate su i vitaminom A koji je prisutan u obliku beta-karotena. Sadrži druge vitamine i minerala, iako u manjim količinama, tiamin, jacin, vitamin B6, folate, pantotensku kiselinu, željezo, magnezij, bakar, kali, mangan te fosfor.

Dinja je danas dostupna cijele godine, ali njezina sezona dozrijevanja kod nas je od lipnja do kolovoza, kada je na tržnicama najviše dostupna. Najzastupljenije su podvrste kantalupe, dinja zelenkaste kore s hrapavom površinom poput mreže i kartejs, dinja žute kore, hrapave površine s okomitim prugama. Pri kupnji dinja pripazite na petiljku oko koje se moraju stvarati kapljice vlage, što je znak da je dinja ubrana prerano. Kod zrele dinje petiljka lako otpada. Na način mjestu ostaje malo dubljenje, dok druga strana dinje mora biti mirisna i gipka na dodir. Izbjegavajte dinje koje imaju neke mekane dijelove, tamne oštećenje ili napukline. Dinju čuvajte 2-3 dana na sobnoj temperaturi kako bi potpuno sazrela, a zatim ju možete čuvati u hladnjaku još 5 dana. Narezanu čuvajte u hladnjaku do 3 dana u zatvorenoj posudi, jer njezin miris može prijeći na drugu hranu koju čuvate u hladnjaku.

0: Svježa dina poslužuje se vrlo jednostavno. Prije rezanja dobro je oprati pod mlazom tople vode kako prljavština s kore ne bi ušla u sočan dio ploda. Dinju razrežite na pola, izvadite sjemenke, zatim je poželjena režite na kriške, kvadrate, kockice ili posebnim nožićem na kuglice. Možete je pojačati aromu s malo soka, limuna ili mete. Po ukusu možete dodati malo cimeta u prahu, narezane svježe metvice ili kajenskog papra. Svježu dinju možete dodati u sve vrste voćnih salata ili je poslužiti uz sladoled. Dinja nije samo dezert, kažu kako ljeto je izvrsno vrijeme za pripremu hladnih juha, od kojih je ona s dinjom izvrsta, uz dodatak narančine, limunova soka, cimeta u prahu i metvice, pravo je ljetno osvježenje. Najpoznatije hladno predjelo svakako je kombinacija pršuta i dinje, a izvrsno se slaže u salatama s piletinom ili morskim plodovima. U egzotičnim kuhinjama od dinje se priprema salsa, umak od kockica dinje s dodatkom crvenog papra, nasjeckanog korijandara i ljudike, te nekoliko kapi soka ili mete. Ovako pripremljeni umak poslužuje se uz ribu i piletinu s roštilja. Uz piletinu Indi će vam poslužiti i ljuti kari od dinje. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No, preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere, je Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit, moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine, koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu, bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu

0: Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da će moga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No, preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Radio Centar.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No, preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira, u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.
7: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
8: Thank you. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Legendarna Madonna objavila je novi studijski album, zove se Confessions 2. Nastavak je to kultnog izdanja Confessions on a Dance Floor. Album donosi povratak plesnom zvuku, suradnju sa Stuartom Priceom i single Danceteria. U različitim izdanjima i formatima dostupan je u prodaji. Album donosi Madonin povratak plesnom zvuku, noćnom ritmu i ideji plesnoga podija kao mjesta oslobađanja, zajedništva i potpune predaje glazbi. Single Danceteria naslovom referira na istoimeni njujorški klub koji je obilježio klubsku scenu 80-ih, a u kontekstu albuma dodatno ističe plesni i noćni karakter izdanja. Pjesma se uklapa u zvuk i koncept Confessions 2 albuma, kojim Madonna nastavlja istraživati energiju plesnoga podija i suvremene klubske produkcije. Album je u cijelosti dostupan od petka, a mi slušamo novi singl od Madone, zove se Danceteria.

David Byrne u nedjelju 28. lipnja u Pulskoj areni održao je koncert koji su mnogi kasnije opisivali naslovom jedne od njegovih najpoznatijih pjesama iz doba Talking Heads-a, Once in a Lifetime. I doista, nije to bio koncert kakve smo navikli gledati u ovom rimskom amfiteatru, a koji, ako do sada niste, definitivno morate pogledati bar jednom u životu. Već po dolasku, publiku je zbunilo što na pozornici nema instrumenata i uobičajene scenografije, a pozadinom su dominirala tri ogromna videoekrana. Uz izvedbu pjesme Heaven sa pozadinom površine mjeseca, koncert nije mogao bolje započeti, a izlazak zemlje u pozadini na kraju Byrne je komentirao riječima kako je upravo taj planet naše nebo i da drugo nebo nemamo. Nastup Davida Byrna u areni Pula bio je spoj vrhunske koncertne izvedbe, kazališne estetike, videoarta i iskrene komunikacije s publikom, iskustvo koje je donijelo više nego klasični koncert i pretvorilo se u inspirativno glazbeno putovanje, koje moramo ponoviti barem još jedan put u životu. Redale su se pjesme And She Was, Houses in Motion, Nothing But Flowers, Psycho Killer, Life During Wartime, Burning Down the House i Once in a Lifetime, koju ćemo upravo sada čuti, slijedi David Byrne.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Nakon singlova Cikica, Lesi, Mravlje oka pupica i Mile Rosa, Let 3 objavljuju novi singl Žlica, još jedno izdanje sa aktualnog albuma RKTRD NDRD. Autori glazbe su Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović Prlja i Matej Zec, dok tekst potpisuje Damir Martinović Mrle. Nakon niza pjesama koje su otvorile novo, ljubavlju inspirirano poglavlje benda, Žlica donosi nešto drukčiju, ozbiljniju atmosferu i još jednom potvrđuje kako Let 3 ostaje nepredvidiv i svoj. Za video spot je ponovo zaslužan proslavljeni redatelj Radislav Jovanov Gonzo, dugogodišnji suradnik benda koji je vizualno oblikovao još jednu osebujnu priču iz svijeta Leta 3. Ne dužimo, poslušajmo novi singl Leta 3, pjesma se zove Žlica.

Ostajemo i dalje na domaćem terenu. Erna i Marin Jurić Čivro objavili su englesku verziju hita Samo ovaj dan. Nova verzija zove se Missing Part. Nakon uspjeha koji je ostvario na domaćem radijskom eteru i zapaženog nastupa na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, duet Erne i Marina Jurića Čivre dobio je svoje novo poglavlje, pjesma Samo ovaj dan, koja se tjednima zadržala među 5 najemitiranijih domaćih singlova, od danas je dostupna i u svojoj engleskoj verziji pod nazivom Missing Part. Zanimljivo je kako Missing Part zapravo nije nastala nakon hrvatske verzije, već upravo suprotno. Engleski tekst bio je prva ideja i originalna forma pjesme, no tijekom rada na projektu odlučeno je da će se publici najprije predstaviti hrvatska verzija. Tako je nastala Samo ovaj dan, emotivni duet koji je Ernu i Marina doveo na pozornicu Zagrebačkog festivala te osvojio radijski eter diljem Hrvatske. Autorski pečat pjesmi daje Erna Imamović, koja potpisuje glazbu i tekst. Na aranžmanu je surađivala sa Gaborom Racom, dok produkciju potpisuje Toni Tkalec. Poslušajmo englesku verziju pjesme Samo ovaj dan, pjesma se zove Missing Part, oni su Erna i Marin Jurić Čivro.

I dalje ostajemo na domaćem terenu, predstavljamo bend iz Zagreba, zovu se Grey Noise. Single Anima zagrebačkog alternativnog metal benda Grey Noise u kratkom je roku pušten na više od 20 radijskih postaja diljem regije, a prateći glazbeni video nedavno je imao svoju premijeru na CMC televiziji. U nepuna 3 tjedna od objave službeni glazbeni video za single Anima zabilježuje preko 5000 pregleda na YouTube-u. Grey Noise su svakim novim singlom i pjesmom legitimni tragači prvih razreda aktualne svjetske metal scene, što svirački, što produkcijski, što sjajnim vokalom od Lee Magzan, cure čiji je stav i vokalna mogućnost red do New Age Linkin Parka, ako ostajemo u domeni molskih emo metal struktura, rekao je Anđelko Jurkas u svojoj recenziji na Mixer.hr. Pjesmu Anima, kao i ostale pjesme grupe Grey Noise, možete slušati na svim streaming servisima. Mi ćemo sada čuti Anima i grupu Grey Noise.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Idemo malo vidjeti top listu prodaje glazbenih izdanja u Hrvatskoj. LP Miraculo Gibonija vratio se na vrh top liste prodaje, čime je ostvario svoj 9. tjedan na broju 1. Kompilacija Dan kao san grupe Anfas našla se na drugom mjestu, dok je na trećoj poziciji album Sudbine i priče nove pjevača Tome. Izdanje Tamni valovi Kids from the Sky drži broj 4, a krug 5 najprodavanijih zaključuje dosadašnji predvodnik Moji ljudi Nine Badrić. Od stranih izvođača, naslov You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love od Olivije Rodrigo novi je predvodnik strane top liste prodaje, ostvarivši prvi tjedan na vodećoj poziciji. Ovo je ujedno prvo izdanje Olivije Rodrigo na vrhu liste najprodavanijih u Hrvatskoj. Na broju 2 je izdanje mixtape Do It Stray Kidsa. Na trećem David Byrne, Who is the Sky. Top 5 zaključuju albumi Arirang skupine BTS, te na petom mjestu Lemonade od ASP. Ovom prilikom čućemo Oliviju Rodrigo i njezin najsvježiji single The Cure.

I za kraj emisije izbor sa svjetske, a i domaće, to jest regionalne glazbene scene, jedno ime koje mnogi imaju u svom mobitelu, to jest u svom playeru, to je Milica Pavlović. Regionalna pop zvijezda Milica Pavlović krupnim koracima gazi ka još većem uspjehu u svojoj karijeri. Šesti studijski album zanimljivog naziva Caka ne prati već diktira trendove i donosi 10 pjesama različitog zvuka, ali i emocija. Ono što im je zajedničko jest nostalgija koja slušatelje prožima kroz cjelokupni projekt koji je mlada pop zvijezda pripremala čak 2 godine. Zanimljivo je to da je na ovom albumu radilo čak 8 autora, među kojima je svjetska zvijezda grčki kompozitor i producent Fivos. Posebnu emociju albuma Caka dala je žena koju je Milica gledala kao stariju sestru, tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović, koja je i po prvi put u svojoj karijeri producirala nečiji glas u studiju na pjesmi Voli ga i ti. Video spot za naslovnu pjesmu albuma Caka sniman je 3 dana, a kreativni tim ovoga projekta donosi čak 13 različitih scena u samom spotu, pa su fanovi na društvenim mrežama ovu ekranizaciju okarakterizirali kao filmsku. Album o kojem je regija brujala i prije puštanja u eter, Milica Pavlović objavila je za svoju izdavačku kuću Senorita Music. Novi album Milice Pavlović dostupan je u cijelosti za slušanje na digitalnim servisima, a mi ćemo čuti sada radio verziju njenog singla Caka. Uz Milicu Pavlović zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. Caka.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD Marine.
1: Na terenu je bilo 63 vatrogasca sa 19 vozila i radila su dva kanadera i jedan traktor. Pa štete ima dosta maslina, dosta par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno, ali ima raslinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još.
0: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Pazili smo šta se moglo.
0: Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi u središnjem dnevniku HTV-a pojasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
4: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči samita NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
5: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostranu korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije. Sport.
0: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. Strijelci su bili Šelfi, Godec i Čović. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Iako ne skriva veselje, izbornik Siniša Oreščanin oprezan zbog novog izazova u borbi za finale.
6: Kad je vruće, još jednom, mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas, veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade, da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij ni nema od ovoga, jel? Tako da sad u principu treba se proveselit, međutim već sutra je novi dan i već sutra već pomalo moramo razmišljati o srijedi, o polufinalnom meču. Jednostavno, ova je generacija koja, rekao bih, od prvog našeg kupljena, to je bilo u 6. mjesecu prošle godine, je onako meni pokazala da je ona jednostavno spremna.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
8: U 7., 8. i 9. mjesecu, dva puta mjesečno, održavat će se i ove turističke sezone za naše turiste, ko domaće tako i strane, ali i domicilno stanovništvo, očekuje novi krug interpretativne šetnje kroz povijest u vidu popularnog La Mula de Parenzotura. Poziv je to za sve na jedan razgled Poreča malo drugačiji, gdje ćete upoznati ribarsku tradiciju te prošetati uz priče poznatih ličnosti iz prošlosti grada, zapjevati neslužbenu himnu Poreču uz obilazak jedinstvenog interpretativnog centra koji vraća u prošlost. Glumci, vodiči, upoznat će vas s bogatom povijesti koja se skriva iza poznate narodne pučke pjesme s naših prostora. Zainteresirani će imati priliku upoznati se sa zanimljivim događanjima, osobama iz prošlosti Poreča unatrag stotinu i više godina. O povijesti će pričati likovi iz Puka kao i eminentni likovi Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a u sklopu šetnje zaustavljat ćete se na raznim punktovima od Sjeverne kule do Trga Marafor, Gradske rive, Ribarskog trga te centra La Mula de Parenzo. Sve je besplatno, no rezervacija je ipak potrebna, to jest obavezna, telefonom, e-mailom ili osobno u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo tour traje oko 45 minuta, govori se i na engleskom, i na talijanskom, i na hrvatskom, a u 7. mjesecu održat će se 9.7. i 30.7. s početkom u 19 sati. Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se i ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma koji će se 19. i 20. studenog održati u novo otvorenom Valamar Pizal resortu u Poreču. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unapređuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan TV prijenos Hrvatske televizije. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu. Dodijelit će se godišnja nagrada Anton Štifanić pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama. Nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatne godine. Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade Šampion hrvatskog turizma. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije je do 4.9. putem službene web stranice. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti u godne ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade.
7: Vremenska prognoza.
9: Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana moguće izraženiji. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzija, u Gorskoj Hrvatskoj nešto niža.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Zlatne ploče. Slušajte nas i dalje.
2: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog vlažnog vremena na cestama u Gorju povećana je opasnost od odrona. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama. U kolonama uz povremene zastoje vozit će se i na pojedinim većim prometnim pravcima, osobito u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, Istarskom Ipsilon između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća s Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam

0: točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i točno dobro jutro svima. Dan nam je započeo sasvim ugodno i osvježavajuće. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 87%. Temperatura mora iznosi 24 celzijeva stupnja, a UV indeks je trenutno 0 jer se sunce tek budi. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka i iznad 30 celzijevih stupnjeva do otprilike 31 celzijev stupanj, kao i naravno porast UV indeksa s time, odnosno sa porastom sunca. UV indeks do 7 ili 8. Dan bi trebao biti pretežno vedar sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana slični vremenski uvjeti, prve kiše tek za vikend.

Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta već sad, a na opće iznenađenje kolnici u Poreču su mjestimice vlažni skliski, kao i makadamski putevi koji su potpuno mokri. Čini se danas je ipak zatekla neka neočekivana kišica sinoć po noći. Van Poreča, standard na Istarskom Ipsilonu, gdje su radovi sa riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. A na vijaduktu Limska Draga su radovi i ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini hrvatske kolnici su mjestimice mokri i skliski. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka koji minutu više od 10 minuta. Do lokalnih vijesti, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: U 7., 8. i 9. mjesecu, dva puta mjesečno, održavat će se i ove turističke sezone za naše turiste, ko domaće tako i strane, ali i domicilno stanovništvo, očekuje novi krug interpretativne šetnje kroz povijest u vidu popularnog La Mula de Parenzotura. Poziv je to za sve na jedan razgled Poreča malo drugačiji, gdje ćete upoznati ribarsku tradiciju te prošetati uz priče poznatih ličnosti iz prošlosti grada, zapjevati neslužbenu himnu Poreču uz obilazak jedinstvenog interpretativnog centra koji vraća u prošlost. Glumci, vodiči, upoznaće vas s bogatom povijesti koja se skriva iza poznate narodne pučke pjesme s naših prostora. Zainteresirani će imati priliku upoznati se sa zanimljivim događanjima, osobama iz prošlosti Poreča unatrag stotinu i više godina. O povijesti će pričati likovi iz Puka kao i eminentni likovi Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a u sklopu šetnje zaustavljat ćete se na raznim punktovima od Sjeverne kule do Trga Marafor, Gradske rive, Ribarskog trga te centra La Mula de Parenzo. Sve je besplatno, no rezervacija je ipak potrebna, to jest obavezna, telefonom, e-mailom ili osobno u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo tour traje oko 45 minuta, govori se i na engleskom, i na talijanskom, i na hrvatskom, a u 7. mjesecu održat će se 9. 7. i 30. 7. s početkom u 19 sati. Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se i ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma koji će se 19. i 20. studenog održati u novo otvoreno Valamar Pizal resortu u Poreču. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unapređuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan TV prijenos Hrvatske televizije. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu. Dodijelit će se godišnja nagrada Anton Štifanić pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama. Nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade Šampion hrvatskog turizma. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije je do 4.9. putem službene web stranice. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti u ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana moguće izraženiji. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzija, u Gorskoj Hrvatskoj nešto niža.

Evo, vrijeme je za još jedno javljanje. Sa crticama koje kaže da je temperatura u Poreču pomalo počela rasti, pa je temperatura 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, vlaga zraka 79%. UV indeks se isto počinje pojavljivati, pa je za sada jedan. U nastavku dana, naravno, porast UV indeksa do 7 ili 8, kao i porast temperature zraka iznad 30 Celzijevih stupnjeva, vjerovatno negdje oko 31 Celzijev stupanj. Vrijeme je pretežno vedro sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana očekuje se da će puhati slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu, na dionici tunelučka čvorma Tulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Radovi su i na vijaduktu Limska Draga, gdje je privremeno ograničenje prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri i skliski. Mole se naravno vozači za oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 10 minuta do najave radova. Carry away.

što se tiče blagdana i spomendana, na današnji datum obilježavaju se dan teških bolesnika. Imendani su Neda i Nedjeljka. Te se obilježavaju dan državnosti u Malaviju i Komorima. A mi proglašavamo još 8 minuta do vremenske prognoze danas. U međuvremenu još dobre glazbice.

0: Prognoza danas.
1: Da, prognoza danas koja kaže da je temperatura zraka u Poreču već sada porasla na 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, vlaga zraka 73%. UV indeks je 3, u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka iznad 30, otprilike do 31 celzijev stupanja. Vrijeme danas biti će pretežno vedro sa mogućom manjom naoblakom. Sredinom dana slab do umjeren zapadni do jugozapadni vjetar. Vremenska prognoza za sutra kaže slični vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 20 do 22, najviše dnevne nešto iznad 30, te pretežno vedro vrijeme s mogućom manjom naoblakom i zapadni vjetar. A preko sutra pak pojačana naoblaka, do daljnjih još nekoliko dana, zatim sunčano, a petak, subotu, nedjelju moguće oborine, temperature stabilne u ovom rasponu od jutarnjih 20 do najviših dnevnih nešto iznad 30 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnije u Dalmaciji, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, osobito na zapadu zemlje, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviše temperature zraka u Hrvatskoj između 27 i 32 celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj nešto niže temperature. Izdana su upozorenja za vremenske uvjete, ne nužno za zapadnu obalu Istre, ali za unutrašnjost Istre, Kvarner, sjevernu Dalmaciju, moguće da čak bude i grmljavinskog nevremena. Pa, da li će zahvatiti i nas na zapadnoj obali Istre, to ćemo saznati kroz dan. U međuvremenu, šta prognoza kaže, je da imamo još jedan prekrasan dan za iskoristiti.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Idemo dalje s informacijama koje imaju za reći. U srijedu otvorenje izložbe Marina Raunića u galeriji Placa u Svetome Lovreću. 8. dakle srpnja u 20 sati svečano otvorenje. Prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Svečanost je dakle u galeriji Placa u Svetome Lovreću. Izložba Iza forme, koja obuhvaća sve radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine, donosi promišljen i suptilan fotografski pristup ženskome tijelu, oslobođen površne estetike i banalne objektivizacije. Autor kroz pažljivo kadriranje, svjetlo i odnos prema modelu gradi vizualni prostor u kojem tijelo postaje puno više od forme, postaje autentičan nositelj osobnosti modela. Izložba ostaje otvorena do 5. kolovoza.

Prvi ovogodišnji Friday Tasting održan je u petak ispred Butige u Kašteliru. Uspješno je otvorio ovogodišnji program Ljeto u Kašteliru Lobincima. Brojni mještani, gosti i posjetitelji uživali su u večeri posvećenoj lokalnim proizvodima, istarskoj gastronomiji i ugodnom druženju. Potvrdivši još jednom da upravo ovakvi sadržaji najbolje predstavljaju autentičan karakter destinacije. Posjetitelji su tijekom večera imali priliku kušati vina vinarije Legovina, dok je Antica Cukerijera, odnosno Antika Cukerijera, ponovno privukla veliki interes pokaznom radionicom izrade tradicionalnih istarskih cukrančića. Brojni su sa zanimanjem pratili svaki korak pripreme ove zaštićene istarske slastice, a mnogi su po prvi put imali priliku saznat priču o njenoj bogatoj tradiciji. Bio je tu i live cooking show, a pripremao se broštulani Grand Père Sorihi i naravno glazbeni program sa Act Positive Duom.

U srijedu vas očekuje još zbivanja, dakle u srijedu 8. s početkom u 20 sati, jedinstveni čarobni ambijent Eufrazijeve bazilike, ugostiće solistički koncert iznimno darovite mlade porečke gitaristice Glorije Kevrić. Nakon što je u Puli briljantno zaključila svoje srednjoškolsko obrazovanje, Glorija se vraća pred domaću publiku kako bi proslavila dosadašnje uspjehe i najavila novu veliku stepenicu u svojoj karijeri. Upis na muzičku akademiju.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: Najmanje je 7 osoba poginulo, 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanari iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Uoči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-va samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
0: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Yuri Ushakov.
3: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostranu korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
0: A uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna protiv NATO-a u Ankari izbili su prosvjedi. Turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljena rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. Sastanak NATO-a u našoj su emisiji u mreži Prvog komentirale vanjsko-političke analitičarke Jadranka Polović i Đana Luša.
4: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebao potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice nemaju drugog izbora.
5: Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznika članica NATO-a, nemogućnost postizanja konsenzusa. Vjerujem da su europske saveznice krenule u dobrom smjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoje industrijsku proizvodnju, da su koordinirali nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
0: Vijesti. Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi u središnjem dnevniku HTV-a objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
6: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1964. godine Rolling Stonesi su bili prvi na UK Singles ljestvici s pjesmom It's All Over Now. Bio to njihov prvi od ukupno 8 broj 1 hitova koji će imati na velikobritanskim top ljestvicama. Pjesmu su napisali Bobby Womack i Shirley Womack i bio to njihov prvi veliki hit kojeg su napisali. Slušamo Rolling Stonese i It's All Over Now.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč. Oh, Father, tell me.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog vlažnog vremena na cestama u gorju povećana je opasnost od odrona. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama. U kolonama uz povremene zastoje vozit će se i na pojedinim većim prometnim pravcima, osobito u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, Istarskom Ipsilon između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Glazbene crtice.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1999. godine Eurythmics su objavili kako će održati svjetsku turneju nakon punih 10 godina pauze, a sav prihod od turneje biti će darovan potrebitima. Slušamo jedan od njihovih najvećih hitova, Sweet Dreams.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlaga zraka 52%. Temperatura mora iznosi 24 celzijeva stupnja, a UV indeks je 6. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 31 celzijev stupanj. Dan će biti pretežno vedar sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a moguće je da su kolnici mjestimice vlažni i skliski. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi su na dionici ceste Tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog radova na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su u većini hrvatske mjestimice mokri i skliski. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.–11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10.–11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bed.

0: marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se i ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma koji će se 19. i 20. studenog održati u novo otvoreno Valamar Pizal resortu u Poreču. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unaprjeđuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan TV prijenos Hrvatske televizije. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu. Dodijelit će se godišnja nagrada Anton Štifanić pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama. Nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade Šampion hrvatskog turizma. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije je do 4.9. putem službene web stranice. Jedna od djelatnosti Poreškog komunalnog poduzeća usluga je svakako i održavanje zelenih površina, po čemu je naš grad karakterističan. Naime, mnogobrojni turisti primijete upravo to održavanje, a to je prepoznala i struka. Naime, 4. godinu za redom odjel hortikulture usluge Poreč osvojio je priznanje za uspješan rad i doprinos održavanju zelenih površina. Koliko znači takvo priznanje, iako je opetovano, upitali smo direktora usluge Luku Maleša.
2: Opetovano je, ali svake godine ono zaista puno znači, takva priznanja gode i predstavljaju biti potvrdu da se rad naših djelatnika prepozna i cijeni i da takvih nagrada ne stoji jedan projekt, već svakodnevni rad na održavanju zelenih površina. I to od košnje do uređenja cvjetnih grebica, do rotora, do sadnje sezonskog cvijeća, urezivanja stabla, sve do redovitog održavanja parkova i drugih javnih površina. Upravo na svim tim radovima su trenutačne naše ekipe raspoređene, vjerujem da to vidite u vašim svakodnevnicama. A nedavno smo i završili sa uređenjem šetališta Vijale, gdje smo nakon radova koje je proveo grad Poreč obnovili zelene površine i uplemenili prostor novim biljnim materijalom. Poreč je, bi rekao, grad koji zaista veliku pažnju posvećuje uređenosti javnog prostora. Upravo je na nama, kao komunalnom poduzeću zaduženom za održavanje tih istih javnih površina, odgovornost za taj visoki standard svakodnevno i održavamo i stvarno mislim osobno evo da smo tu dosta, dosta uspješni.
1: U 7. mjesecu ponovno je krenuo besplatan šatl prijevoz koji će do rujnog mjeseca povezivati Santa Marinu, Vabrigu, Tar, Kamp Valamar, Camping Lanterna, turističko naselje Lanterna, resorti FKK Solaris. Usluga besplatnog prijevoza pokrenuta je od turističke zajednice i općine Tar Vabriga s ciljem povećanja zadovoljstva boravka turista kao i unapređenja kvalitete života za domicilno stanovništvo. Riječ je o projektu koji doprinosi rasterećenju prometa te omogućuje lakši i ugodniji pristup plažama i drugim sadržajima, a raspored vožnji prilagođen je na temelju povratnih informacija lokalne zajednice, a tijekom sezone nastavit će pažljivo pratiti potrebe korisnika i dodatno prilagođavati uslugu. Prvi ovogodišnji Friday Tasting održan je ispred butige u sklopu ovogodišnjeg programa Ljeto u Kašteli Labincima. Brojni mještani, gosti i posjetitelji uživali su večeri posvećenoj lokalnim proizvodima, istarskoj gastronomiji i ugodnom druženju, potvrdivši još jednom da upravo ovakvi sadržaji najbolje predstavljaju autentičan karakter destinacije. Posjetitelji su tijekom večeri imali priliku kušati lokalna vina. Antika cukerijera ponovno je privukla veliki interes prikaznom radionicom izrade tradicionalnih istarskih cukerančića, a brojni su sa zanimanjem pratili i svaki korak pripreme ove zaštićene istarske slastice. Posebnu pažnju privukao je i live cooking show šefa Gianpaola Sardota, koji je pred publikom pripremao broštulani Grand Père Zorihi, jedno od dijela koje na najbolji način predstavlja gastronomsku baštinu Kaštelir Labinci. Uz mirise domaće kuhinje i glazbu Ak Pozitive Dua večer je protekla u opuštenoj atmosferi, ispunjenoj razgovorom, smijehom i uživanjem u lokalnim okusima. Posebnost Friday Tastinga upravo je neposredan susret posjetitelja s proizvođačima koji imaju priliku predstaviti svoj rad i ispričati priče o proizvodima koje stvaraju. Sve predstavljene proizvode posjetitelji su mogli kušati, ali i kupiti u butigi Local Food Store, čime se dodatno podupire lokalna proizvodnja i promocija domaćih proizvoda. Idući Friday Tasting nastavlja se već 10.7. kada će se ispred butige predstaviti novi lokalni proizvođači, ovoga puta ekstra djevičarskog maslinovog ulja i destilata. Poseban gost večeri bit će jedan od istarskih šefova, to jest Antonio Brajković, koji će kroz atraktivni live cooking pripremati jelo inspirirano lokalnim namirnicama i suvremenom istarskom kuhinjom. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
0: Proteklog vikenda na postajnom području evidentirane su 4 prometne nesreće, od kojih su 2 nesreće bile s materijalnom štetom i 2 nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima je 6 osoba ozlijeđeno. U 2 nesreće vozači su bili pod utjecajem alkohola. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 16 sati i 20 minuta na kolniku Porečke ulice u naselju Varvari, 54-godišnji vozač osobnog automobila radi nepropisnog kretanja kolnikom vozilom je prešao na prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je prednjim dijelom svog automobila udario u osobni automobil ukrajinskih i polskih registarskih oznaka. U nesreći je jedna osoba zadobila teže i 4 osobe lakše ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 170 vozača i vozila, te su utvrđena 102 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 6 je vozača bilo pod utjecajem alkohola, dok je kod jednog vozača testom na preliminarno testiranje utvrđena pozitivna reakcija opojnih sredstava, dok je stručni pregled radi analize krvi i urina vozač izričito odbio. I ovom prilikom pozivamo sve vozače da se odgovorno ponašaju u prometu, da poštuju prometne propise, te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava kako bi se spriječile prometne nesreće i posljedice stradavanja.
1: Vremenska prognoza. Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, no prema kraju dana i u noći bit će pretežno vedro, puhat će sjeverozapadni uz obalu i sjeveroistočni vjetar 4 do 14 čvorova, prema sredini dana će oslabiti, a popodne okrenuti na sjeverozapadni uz obalu jugozapadni 4 do 14. U noći ponovno okreće na buru, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Pretežno sunčano vrijeme očekuje nas i sutra i dalje je prisutna umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Maksimalna dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra. 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
5: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. I ove su godine učenici pokazali veliki interes za književnost i filmski medij, pa je tako novogodišnji javni poziv učenicima osnovnih i srednjih škola za video najave knjiga koje je Ministarstvo kulture i medija objavilo u ožujku ove godine pristiglo 89 prijava iz svih krajeva Hrvatske. U kategoriji od 1. do 4. razreda prijavljeno je 15 radova, u kategoriji 5. do 8. 45, dok je u kategoriji srednjoškolaca prijavljeno 29 učeničkih radova. Učenici su pokazali različiti čitalački interes, pa se među knjižnim naslovima za koje su snimili radove nalaze klasična, odnosno lektirna djela, kao i ona koja ukazuju na to da učenici prate i suvremenu književnu produkciju. Prijavljene su tako video najave za djela Ivane Brlić-Mažuranić, klasični ep Piramitizba, Marinkovićeva Kiklopa, ali i za djevojčicu iz Afganistana, Agenciju za roditelje, Samo ne javi pocket ili Čarlijev svijet. I ovogodišnje radove karakteriziraju kreativnost, promišljenje, duhovitost i različite tehnike animacije. Povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava radilo je u sastavu filmski redatelj Ištvan Filaković, glumac Paško Vukasović i filmska redateljica Sara Grgurić. Vodeći se kriterijima izvrsnosti i jasnoće i maštovitosti, nakon pregleda svih prijavljenih video najava knjiga, povjerenstvo je odabralo najbolje i pohvaljene filmske radove. Prema odabiru povjerenstva, Ministarstvo kulture i medija ponovno će nagraditi najbolje radove u trima dobnim kategorijama, a razredu iz kojeg dolazi autor ili autori organizirati će se izlaz s kulturno-umjetničkim programom u dogovoru sa školom. Škole iz kojih dolaze pohvaljeni radovi biti će nagrađene knjigama za školsku knjižnicu. Od 1. do 4. razreda osnovna škola Dragutina Tadijanović, odnosno prvi razred osnovne škole, dobili su nagradu za video najavu za djelo Tri medvjeda i gitara. Zatim nagrađeni su od 5. do 8. razreda osnovna škola Čakovec, odnosno prva osnovna škola Čakovec, Helena Takač, 6. razred osnovne škole, knjiga je Između dva svijeta. A što se tiče srednjoškolaca, iz druge gimnazije Split dolazi Tonka Bojlart koja je osvojila nagradu, ona je prvi razred srednje škole i napravila video najavu knjige Twilight.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Završena je modernizacija infrastrukture kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine. Završetak modernizacije infrastrukture kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine predstavljeno je na završnoj konferenciji projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine u Zavičajnom muzeju. Riječ je o projektu energetske obnove kojim su provedene mjere energetske učinkovitosti i modernizacije infrastrukture baroknog kompleksa iz druge polovice 17. stoljeća Palače Sinčić, kuće za služinčad i gospodarske zgrade u kojima djeluje Zavičajni muzej Poreštine. Čestitke u povodu dovršetka radova na završnoj konferenciji prenijela je i voditeljica područne službe za konzervatorske poslove u Puli, Lorena Limancin-Tot. Projekt je proveden u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bespovratnim sredstvima u iznosu od 921.717 € uz sufinanciranje osnivača muzeja grada Poreča s iznosom viši od 1.500.000 €. Energetska obnova obuhvatila je zamjenu vanjske stolarije, zamjenu sustava grijanja i hlađenja ugradnjom dizalice topline i sustavom klimatizacije prostora, prilagodbu elektroinstalacija, zamjenu sustava rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom, te povećanje sigurnosti zgrade u slučaju požara i osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Provedbom projekta energetski obnovljeno 1538 metara kvadratnih građevinsko brute površine, te postignuta ušteda na godišnjoj potrošnji primarne energije od 77% u odnosu na stanje prije obnove, čime će u konačnici se povećati kvaliteta boravka i rada, osigurati se zdravi unutarnji klimatski uvjeti za produljenje životnog vijeka zgrade, te podizanje ukupne vrijednosti baštine. Radovi su provedeni u stalni nadzor konzervatora kako bi se očuvala iznimno kulturno-povijesna vrijednost objekta, a tijekom arheoloških i restauratorskih istraživanja pronađeni su i zidni oslici koji se mogu datirati u prvu polovicu 19. stoljeća. Zaštićeno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara Hrvatske, kuća obitelji Sinčić je barokna gradska trokatna palača iz druge polovine 17. stoljeća s naglašenom središnjom osi zgrade koja se sastoji od bogato raščlanjenog portala i balkona s profiliranim konzolama na prvom i drugom katu te baroknom dekoracijom na pročelju. Od 1884. godine u palaču se pohranjuje predmeti nađeni na području Poreštine i šire okolice, a danas u njoj djeluje Zavičajni muzej Poreštine.

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Završeni su radovi na energetskoj obnovi dvorca Batanji u Ludbregu. U zgradi uprave grada Ludbrega Hrvatski restauratorski zavod održao je završnu konferenciju povodu završetka projekta energetske obnove dvorca Batanji u Ludbregu, jednog od najreprezentativnijih očuvanih objekata profane arhitekture u Ludbregu i Ludbreškoj Podravini, upisano kao pojedinačno nepokretno kulturno dobro u registar kulturnih dobara Hrvatske. Energetskom obnovom postignuta je ušteda primarne energije od 61,63%, poboljšana su svojstva zgrade, uvjeti rada, moderniziran sustav grijanja i hlađenja te smanjena emisija CO2, što rezultira poboljšanom kvalitetom zraka. Ugrađeni moderni sustav grijanja i hlađenja dizalicama topline pridonosi uštedu energije, a nova stolarija izolacija poda tavana zadržava toplinu unutar zgrade dvorca. Dvorac tip je dvorca s elementima srednjovjekovne utvrde renesansnog bura unutar zgrade dvorca. Dvorac tip je dvorca s elementima srednjovjekovne utvrde, renesansnog burga i barokno-klasicističke arhitekture.

ulama cilindričnog oblika, te posljednje barokno razdoblje kada se proširuje tlozor dvorca, preoblikuje pročelje i reprezentativno uređuje interijer, a podižu se i gospodarske zgrade te perivoj. 20. godina 20. stoljeća dvorac Batenji obnovljen je sredstvima bavarske vlade kada je i glavna zgrada revitalizirana za potrebe restauratorskog centra za restauriranje pokretnih spomenika.

Održan je sastanak posvećen unaprjeđenju modela koncertnih ciklusa te daljem razvoju koncertne djelatnosti. Daljnji razvoj koncertne djelatnosti te oblikovanje budućih kulturnih programa i mehanizama potpore glavne su teme istaknute na sastanku ministrice kulture i medija sa suradnicima i organizatorima koncerata te koncertnih ciklusa klasične, etno i jazz glazbe. Ministrica istaknula kako model koncertnih ciklusa predstavlja strateški alat za jačanje glazbene ponude u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na profesionalizaciju, umrežavanje i razvoj publike. Dodali kako će zato u budućnosti fokus biti na razvoju koncertnih ciklusa, te je najavila nastavak potpore s ciljem daljnjeg razvoja ovog modela. Potpora se dodjeljuje kako bi se osnažili organizacijski i produkcijski kapacitet organizatora, dodatno potaknuo razvoj publike, a s time i unaprijedila kvalitete i kontinuitet kulturne ponude na nacionalnoj razini. Istodobno žele se potaknuti suradnje i umrežavanje kulturnih i glazbenih organizatora, izvođača i partnera, čime se pridonosi ravnomjernom razvoju koncertne djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Na sastanku su razmijenjena iskustva stečena u protekle dvije godine provedbe koncertnih ciklusa, a razgovaralo se o daljnjem razvoju takvog modela potpore ministarstva te izazovima organizaciji koncertnih ciklusa i glazbenih programa.

Obnovljena je povijesna uglaonica Gilminghengel, reprezentativna zgrada u kojoj se nalazi sjedište gradske sveučilišne knjižnice Osijek. Još jedno zaštićeno kulturno dobro, obnovljeno je putem poziva energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra. Ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosi 1.650.000 eura, od čega su bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost 1.238.000. Obnova je obuhvatila sanaciju kapilarne vlage u zidovima suterena, dovršetak izvedbe podne konstrukcije ispuštenog krova u potkrovlju zgrade, ugradnju toplinske izolacije po zidovima, dijelu kosog krova ispuštenog stropa potkrovlja, ugradnju prozora s unutrašnje strane postojećih prozora u potkrovlju, zamjenu postojećeg sustava grijanja, zatim ugradnju sustava ventilokonvektora za temeljno grijanje i hlađenje s dizalicama topline zrak-voda u bivalentnom radu s kompaktnom toplinskom stanicom, ugradnju sustava ventilacije s rekuperacijom, rekonstrukciju elektroinstalacija, unutarnje opće rasvjete i izložbene rasvjete, ugradnju pročišćivača zraka, ozelenjavanje postojećih površina te izvedbu parkirališta za bicikle. Ova reprezentativna kuća izgrađena je 1906. godine na mjestu nekadašnje remize konjskog tramvaja u Čavrakoj ulici u Osijeku, danas je to Europska avenija 24, prema projektima bečkog arhitekta Ernesta van Godhila za bračni par Martirdu Gilming i javnog bilježnika i odvjetnika doktora Vjekoslava Hengla, kasnije osječkog gradonačelnika koji je dao velik doprinos urbanizaciji Osijeka. Te povijesna uglaonica čiju je gradnju vodi osječki graditelj Franc Vibral, svjedočanstvo povijesnog razvoja stambene arhitekture te njezin izgled stilski određuje geometrijska secesija. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom masovnom ruskom napadu na Kijev. Dogodio se uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu Ukrajina je nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Moskovski mediji javljaju da je noćas srušeno više od 500 ukrajinskih bespilotnih letjelica, te da je u napadima poginula jedna, a ranjeno dvoje ljudi. Više Goran Ivanović.
1: Ukrajinske spasilačke službe imaju pune ruke posla nakon ovog ruskog raketnog napada u kojem je ispaljeno oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev, a teško su oštećene mnoge stambene zgrade.
2: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
1: Nakon napada na društvenoj mreži X oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
1: Zelenski očekuje da će SAD i ostali saveznici na samitu u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je u subotu telefonski razgovarao sat i pol s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
3: Američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi na tome da se borbe brzo prekinu i pronađe rješenje. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će s posredničkim naporima i bit će spremni doći u Moskvu kad se za to steknu uvjeti.
1: Putin je prije tog razgovora najavio da će nastaviti pritisak na Ukrajinu dok ne ispune ciljeve zbog kojih su pokrenuli invaziju prije gotovo 4,5 godine.
0: Vijesti. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
4: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bila zahtjevna, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
0: U Bujama u Istri položen je temeljni kamen za gradnju nove više stambene zgrade sa 20 stambenih jedinica u sklopu programa POS-a. Vrijednost investicije je 2 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema Zakonu o društvenom poticanju stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umag, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema Zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića vezane za ograđivanje plaže Kostabele u Rijeci. Iz ministarstva navode kako je vlada još 2015. godine dodijelila koncesiju koja predviđa mogućnost ograđivanja plaže, ali bez mogućnosti naplate ulaza. Dodaju kako je pravo ograđivanja bilo predviđeno tadašnjim zakonskim okvirom i prostornim planovima. te da se u slučaju Costabella radi o stečenim pravima koncesionara koja proizlaze iz odluke i ugovora o koncesiji. Sadašnja vlada 2023. godine promijenila je Zakon o pomorskom dobru, prema kojemu se plaže više ne mogu ograđivati, a to vrijedi za sve nove koncesije od donošenja zakona. Svi postojeći ugovori koji su potpisani prije novog zakona, a ima ih oko 10 u cijeloj Hrvatskoj, vrijede do završetka ugovora, navodi resorno ministarstvo. No Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Saboru, na koju će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba.
6: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Costabella d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo. Ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente. Dakle, pisani trag, ne može se lagati. Pečat ministarstva. Dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora, ključnih institucija koje čine regulatorni sustav naše zemlje. Funkcioniranje usluga ovisi o složenoj i isprepletenoj digitalnoj infrastrukturi koja se sve češće nalazi pred velikim izazovima. Kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost postaju ključne teme. Istaknuo ih je u prvom govoru kao guverner HNB-a Ante Žigman.
7: Granica između tehnološkog problema i pitanja financijske stabilnosti postaje zapravo sve tanja. U takvim prilikama otpornost više nije samo pitanje tehnologije ili sigurnosti, nego je pitanje gospodarske stabilnosti, tržišnog povjerenja i normalnog odvijanja svakodnevnog života. Građane u kriznim situacijama ne zanima gdje završava odgovornost jedne institucije, a počinje odgovornost druge. Zanima ih mogu li obaviti plaćanje, pristupiti svom novcu, koristiti osnovne usluge i dobiti pouzdanu informaciju.
0: Vijesti. Belgiji je odobreno pravo žalbe na jučerašnju Fifinu odluku o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu. On je trebao propustiti današnju utakmicu osmine finala s Belgijom, nakon što je u prošloj utakmici agresivno stao na nogu bosansko-hercegovačkom igraču. No FIFA je jučer odlučila drukčije, navodno zbog telefonskog poziva koji je predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu uputio američki predsjednik Donald Trump, tražeći preispitivanje slučaja. Strani mediji pišu da je u proces navodno bio uključen i američki ministar trgovine te drugi dužnosnici Bijele kuće. Da stvar bude još bolja, Trump je na svojoj društvenoj mreži pohvalio FIFA-inu odluku napisavši hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
2: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
1: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
2: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj friendove.
1: Otkači se kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopšeš, imaš praksu, imaš znanje.
2: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
1: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića po reč.
3: 10.11. srpnja, Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival, 10.11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar. Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

No ajmo dalje s informacijama. Krajnje trenutaka, informacije kažu da je temperatura zraka u Poreču porasla na 29 celzijevih stupnjeva. Kažu jedni mjerni instrumenti, a neki drugi mjerni instrumenti kažu da je temperatura već prešla 30. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, vlaga zraka 66%, more je i dalje na 24 celzijeva stupnja, a UV indeks 7. U nastavku dana danju porast temperature za barem još koji stupanj, vrijeme pretežno vedro, umjereno oblačno, vjetar slab zapadni. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, kolnici pretežno suhi van Poreča, radovi su naravno na istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U dijelovima Hrvatske kolnici su mokri i skliski, a gužve su naravno moguće uz

Glazbeni tris. Volim te, mrzim te, volim te. Ovo je sapunica. Tebi treba scenarist, a meni glavna glumica.

Evo nas u današnjem veselom glazbenom trisu koji je posvećen Bill Haley. Bill Haley rođen je, dakle, na današnji datum 1925. godine, a život je završio 1981. godine. Dakle, ovaj američki rock gitarista, vokalista, poznat kao otac rock'n'rolla, rođen je u Highland Parku u Michiganu. Njegova karijera definirala je sam rock, ne samo u Americi, već u svijetu. Malo je šta za reći o Bill Haleyu i na posljedku njegovom bendu i njegovi kometi, And His Comet.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renova Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renova Solar, energija koju Istra pamti.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.–11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10.–11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: lokalne vijesti.
1: Jedna od djelatnosti Požeškog komunalnog poduzeća usluga je svakako i održavanje zelenih površina, po čemu je naš grad karakterističan. Naime, mnogobrojni turisti primijete upravo to održavanje, a to je prepoznala i struka. Naime, četvrtu godinu za redom odjel hortikulture usluge Poreč osvojio je priznanje za uspješan rad i doprinos održavanju zelenih površina. Koliko znači takvo priznanje, iako je opetovano, upitali smo direktora usluge Luku Maleša.
2: Opetovano je, ali svake godine ono zaista puno znači. Takva priznanja gode i predstavljaju biti potvrd da se rad naših djelatnika prepoznaje i cijeni. Iza takvih nagrada ne stoji jedan projekt, već svakodnevni rad na održavanju zelenih površina. I to od košnje do uređenja cvjetnih grebica, do rotora, do sadnje sezonskog cvijeća, urezivanja stabla, sve do redovitog održavanja parkova i drugih javnih površina. Upravo na svim tim radovima su trenutačne naše ekipe raspoređene, vjerujem da to vidite u vašim svakodnevnicama. A nedavno smo i završili sa uređenjem šetališta Vijale, gdje smo nakon radova koje je proveo grad Poreč obnovili zelene površine i uplemenili prostor novim biljnim materijalom. Poreč je, bi rekao, grad koji zaista veliku pažnju posvećuje uređenosti javnog prostora. Upravo je na nama, kao komunalnom poduzeću zaduženom za održavanje tih istih javnih površina, odgovornost za taj visoki standard svakodnevno i održavamo, i stvarno mislim osobno, evo, da smo tu dosta, dosta uspješni.
1: U 7., 8. i 9. mjesecu, dva puta mjesečno, održavat će se i ove turističke sezone za naše turiste, kako domaće, tako i strane, ali i domicilno stanovništvo, novi krug interpretativne šetnje kroz povijest u vidu popularnog La Mula de Parinzotura. Poziv je to za sve na jedan razgled Poreča malo drugačiji, gdje ćete upoznati ribarsku tradiciju te prošetati uz priče poznatih ličnosti iz prošlosti grada, zapjevati neslužbenu himnu Poreču uz obilazak jedinstvenog interpretativnog centra koji vraća u prošlost. Glumci, vodiči, upoznaće vas s bogatom povijesti koja se skriva iza poznate narodne pučke pjesme s naših prostora. Zainteresirani će imati priliku upoznati se sa zanimljivim događanjima, osobama iz prošlosti Poreča unatrag stotinu i više godina. O povijesti će pričati likovi iz Puka, kao i eminentni likovi Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a u sklopu šetnje zaustavljat ćete se na raznim punktovima od Sjeverne kule do Trga Marafor, Gradske rive, Ribarskog trga te centra La Mula de Parenzo. Sve je besplatno, no rezervacija je ipak potrebna, to jest obavezna, telefonom, e-mailom ili osobno u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo tour traje oko 45 minuta, govori se i na engleskom, i na talijanskom, i na hrvatskom, a u 7. mjesecu održat će se 9. 7. i 30. 7. s početkom u 19 sati. U 7. mjesecu ponovno je krenuo besplatan šatl prijevoz koji će do rujnog mjeseca povezivati Santa Marinu, Vabrigu, Tar, Kamp Valamar, Camping Lanterna, turističko naselje Lanterna, resorti FKK Solaris. Usluga besplatnog prijevoza pokrenuta je od turističke zajednice i općine Tar Vabriga s ciljem povećanja zadovoljstva boravka turista, kao i unapređenja kvalitete života za domicilno stanovništvo. Riječ je o projektu koji doprinosi rasterećenju prometa te omogućuje lakši i ugodniji pristup plažama i drugim sadržajima, a raspored vožnji prilagođen je na temelju povratnih informacija lokalne zajednice, a tijekom sezone nastavit će pažljivo pratiti potrebe korisnika i dodatno prilagođavati uslugu. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Proteklog vikenda na postajnom području evidentirane su 4 prometne nesreće, od kojih su 2 nesreće bile s materijalnom štetom i 2 nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima je 6 osoba ozlijeđeno. U dvije nesreće vozači su bili pod utjecajem alkohola. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 16 sati i 20 minuta na kolniku Porečke ulice u naselju Varvari, 54-godišnji vozač osobnog automobila radi nepropisnog kretanja kolnikom vozilom je prešao na prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je prednjim dijelom svog automobila udario u osobni automobil ukrajinskih i polskih registracijskih oznaka. U nesreći je jedna osoba zadobila teže i 4 osobe lakše ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 170 vozača i vozila, te su utvrđena 102 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 6 je vozača bilo pod utjecajem alkohola, dok je kod jednog vozača testom na preliminarno testiranje utvrđena pozitivna reakcija opojnih sredstava, dok je stručni pregled radi analize krvi i urina vozač izričito odbio. I ovom prilikom pozivamo sve vozače da se odgovorno ponašaju u prometu, da poštuju prometne propise, te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava kako bi se spriječile prometne nesreće i posljedice stradavanja.
1: Pomorska je policija ovog vikenda duž Istarske obale provodila aktivnosti kontrole pomorskog prometa s ciljem očuvanja povoljnog stanja sigurnosti na moru i sprječavanja stradavanja na moru. Tom prigodom policijski službenici sankcionirali su 11 prekršitelja iz Pomorskog zakonika, od čega se najveći broj prekršaja odnosio na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale na području Vrsara. Zatečen je 64-godišnji njemački državljanin koji je glisirao na udaljenosti od 150 metara od obale, dok su dan kasnije pomorski policajci postupali prema 42-godišnjem slovenskom državljanu koji je glisirao na 100 metara na rtu Kamenjak, te prema 48-godišnjoj švicarskoj državljanki koja je glisirala 50 metara od obale Puntižele. Sankcionirani su i 71-godišnji talijanski državljanin, glisirao je 100 metara od obale u akvatoriju Vrsara, te 24-godišnji hrvatski državljanin nepropisnog glisiranja, bilo je u Funtani, i to zbog glisiranja 20-godišnjeg njemačkog državljana na jet skiju 91 metar od obale. Utvrđeno je i da upravlja plovilom prije stjecanja prava, odnosno da nema stečeno uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom, a u navedenom slučaju slijedi i prikupljanje dokumentacije radi sankcioniranja iznajmljivača jet skija. Sankcionirani su i prekršitelji na području Novigrada, a pomorski policajci nastavit će i narednih tjedana provoditi aktivnosti u cilju sprječavanja stradavanja na moru. Policijska uprava Istarska podsjeća građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih se poziva da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Za upravljanje plovilima potrebno je imati odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom, a ono je potrebno i za upravljanje jet skijem. Isto tako se kupači upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, no prema kraju dana i u noći bit će pretežno vedro. Puhat će sjeverozapadni uz obalu i sjeveroistočni vjetar 4 do 14 čvorova. Prema sredini dana će oslabiti, a popodne okrenuti na sjeverozapadni uz obalu jugozapadni 4 do 14. U noći ponovno okreće na buru. More 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Pretežno sunčano vrijeme očekuje nas i sutra, i dalje je prisutna umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Maksimalna dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
5: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
6: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustav i nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
7: Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
8: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost. Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.
6: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja, Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival, 10.11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

noći ti si ružan san, zbogom noći gladna noći svanuo jedan. Sunce, sunce, jedno sunce nježno,

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone očekuju se u zonama radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove dodatno molimo da poštuju privremenu prometnu regulaciju. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: marketing Radio Centra.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renova Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renova Solar, energija koju Istra pamti. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Sunce more zove se pjesma koju smo čuli, a oni su The Bastards, međutim to je remix kojeg potpisuje Caribbean Vibe kolektiv, ako se ne varam. A sada je tu Madonna, Love Sensation, najnoviji single od Madone. Madonna je u petak objavila novi album, svi su oduševljeni. Naravno, fanovi. A ovi drugi kojih šiša. Ajmo mi redom što nam slijedi sada u 17.15, dakle ponedjeljak je, 6. srpnja. I mi gledamo naše mjerne instrumente koji kazuju da je 29 stupnjeva Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču. 29. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka relativna 62%. Temperatura mora 24, vrlo ugodno za kupanje, a UV indeks je malo prije bio 3, sada je 2. A to znači da možete bez problema na sunce, ali opet nemojte predugo biti baš direktno na suncu, da ne bi se šta. Što kažu naši izvori dalje? Kažu da bi se mogli pojaviti neki oblačići od 20 sati na dalje, ali nema nikakvih najava oborina. Gledamo radarsku kartu i ako nas radarska karta ne vara, u Rijeci pada kiša. Ili malo niže od Rijeke, južno. Uglavnom vedro kod nas će biti i dalje. I sutra također, minimalna temperatura se očekuje 18, maksimalna 31, kao i u srijedu, ali minimalna 21, kao i u četvrtak. Neki oblačići su najavljeni za srijedu, ali bez oborina. A od četvrtka nadalje opet sasvim vedro, ali vidjet ćemo. Ništa nije zapisano u kamenu. Kad smo rekli jučer da je sasvim vedro, pa na kraju je bilo oblačno. Ali mi se ravnamo po onome što piše. Što se tiče promet na Poreštini je srednje gustoće, čak i gušći na nekim lokacijama, na primjer na kružnim tokovima i raskršćima, a i u blizini trgovačkih centara. A uskoro kad se otvori još jedan trgovački centar, pa će tu biti još više gužve. I u ostatku Hrvatske je slično. Najvažniji cestovni pravci su otvoreni za sve skupine vozila. Naravno, tamo gdje su radovi, malo ćete se strpiti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu kažu problema nema. Ali najbolje je provjeriti stranice Jadrolinije pa ste sigurni. Evo, toliko o tome. Mi ćemo najaviti Infopunkt, našu redovnu emisiju od 17.30. Svakog radnog dana Infopunkt u 17.30, zatim u 18 sati lokalne vijesti radiocentra. A nakon toga super glazba za opuštanje. U 19 sati ćemo slušati prijedloge za izbor novih hitova tjedna radiocentra. Prijedlozi idu tu negdje prvih pola sata do 19.30-35, pa malo odmora uz neke stare hitove, a u 20 sati vijesti Hrvatskog radija. Nakon vijesti Hrvatskog radija ponovo smo zajedno u izboru hita tjedna i tada ćete glasati ako već niste do tada. Pa ćemo mi lijepo zbrojiti vaše glasove i objaviti pobjednike, dakle koje su pjesme postale novi hitovi tjedna radiocentra u 20.30. Nakon toga sve vaše glazbene želje ćemo ispunjavati jer svi vi koji glasate imate pravo na glazbenu želju. A ja sam zaboravio prije reći servisnu informaciju koja je važna za sutra, utorak 7. srpnja. Ko će biti bez struje sutra? Pa evo, slušajte pažljivo. Dio naselja Kaštelir oko crkve. Zatim cijela naselja Rojici, Roškići, Kovači, Valentići, Kančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci. Sutra bez struje od 8 do 13 sati. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi, ali mislimo da radova će biti. Dakle, neće biti lošega vremena. Mislimo. Evo, mislim da smo rekli sve što je važno i bitno. Još sam zaboravio reći da u 21 sat ide redovna top lista, odnosno Pepa Top 22. 22 hita koje su trenutno među najslušanijima. Čućemo ih u sljedećih od 21, pa recimo sat i 15 minuta. A mi
slušamo Anotori 54 Ultra, ali ćemo skratiti tu pjesmu da čujemo nešto sasvim novo. To je Somber. Somber, mladi Somber, 20 godina ima, evo već treći single sa novog drugog studijskog albuma. Pjesma se zove My Body Isn't Ready, pa poslušajmo ga. Somber.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt. Infopunkt započinjemo sa javljanjem iz Svetoga Lovreća, odnosno sa vješću iz istoga da će se u srijedu 8. srpnja u 20 sati svečano otvoriti izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja PhotoCity. Svečanost će biti u galeriji placa u Svetome Lovreću. Izložba Iza forme, koja obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. godine do 2026. godine, donosi promišljeni suptilan fotografski pristup ženskome tijelu. Izložba ostaje otvorena do 5. kolovoza 2026. godine.

0: Nastavljamo infopunkt u kulturnom tonu te najavljujemo otvorenje još jedne izložbe. Izložba Shared Grounds, realizirana u sklopu međunarodnog projekta Sokrat, održat će se u utorak 7. srpnja u prostoru Arheološkog muzeja Istre u Puli s početkom u 20 sati u organizaciji Istarske županije. Nakon otvorenja izložbe u 22 sata u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre održat će se audiovizualni performans Horuk Hopdžen.
1: Hey Mark,
2: yeah?
1: I'm having a party. Wanna come?

Iz običajnog muzeja Poreštine obavještavaju o ljetnom radnom vremenu romaničke kuće u Poreču. Pozivaju se zainteresirani, građani i turisti da iskoriste ljetne mjesece i posjete ovu jedinstvenu kulturno-povijesnu atrakciju u srcu Poreške starogradske jezgre. Stalni postav u romaničkoj kući u Poreču pod nazivom Kultura stanovanja u Poreču u 19. i 20. stoljeću moguće je razgledati do 15. rujna prema sljedećem rasporedu. Ponedjeljak do petak od 18 do 22 sata, subotu od 10 do 12, nedjeljom i blagdanom zatvoreno.

Puro Beach Poreč, novi beach bar smješten u sklopu Pizzalva resorta 5 zvijezdica Valamar Collection, u subotu 11. srpnja službeno će obilježiti početak svoje prve sezone velikim grand opening partijem. Program će trajati od podneva do ponoći i prirodno će se razvijati od opuštenog dnevnog boravka uz bazen do večernjeg partija. Poslije podnevne sate obilježit će atraktivna modna revija na kojoj će biti predstavljen službeni Puro Beach merchandise te novu eyewear kolekciju talijanskog modnog brenda Furla.

0: lokalne vijesti.
1: Projekt izgradnje sunčane elektrane Košambra ulazi u fazu realizacije nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju sredstvima modernizacijskog fonda temeljen ugovora sklopljenog s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.167 eura, dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 108.184 bespovratna sredstva, odnosno iznos sufinanciranja iznosi 47.333 eura. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u 2025. godini objavilo je poziv za dodjelu sredstava u okviru ovog fonda namijenjen proizvodnji električne energije iz fotonaponskih elektrana za javne isporučitelje vodnih usluga te davatelje javne usluge skupljanja komunalnog otpada. Na taj poziv prijavljen je i projekt Porečke usluge izgradnje sunčane elektrane na lokaciji odlagališta otpada Košambra. Ovih je dana potpisani ugovor kojim se osigurava sufinanciranje realizacije projekta, a projektom je predviđena izgradnja sunčane elektrane za vlastitu potrošnju koja će se izgraditi na građevini u sklopu komunalnog odlagališta otpada Košambra, a bit će smještena na krovu postojeće garaže komunalnih vozila. Instalirana snaga fotonaponskih modula iznosit će 91,52 kilovat-pika, a ukupna proizvodnja električne energije iz sunčane elektrane iznosit će 101.160 kilovat-sati, što je dovoljno za gotovo cjelokupne potrebe rada odlagališta. Realizacijom ovog projekta dodatno se jača udio obnovljivih izvora energije te doprinosi ciljevima zelene tranzicije i održivog gospodarenja otpadom kroz korištenje postojeće infrastrukture za proizvodnju čiste energije. U 7., 8. i 9. mjesecu, dva puta mjesečno, održavat će se i ove turističke sezone za naše turiste, kako domaće, tako i strane, ali i domicilno stanovništvo, novi krug interpretativne šetnje kroz povijest u vidu popularnog La Mula de Parinzotura. Poziv je to za sve na jedan razgled Poreča malo drugačiji, gdje ćete upoznati ribarsku tradiciju te prošetati uz priče poznatih ličnosti iz prošlosti grada, zapjevati neslužbenu himnu u Poreču uz obilazak jedinstvenog interpretativnog centra koji vraća u prošlost. Glumci, vodiči, upoznaće vas s bogatom povijesti koja se skriva iza poznate narodne pučke pjesme s naših prostora. Zainteresirani će imati priliku upoznati se sa zanimljivim događanjima, osobama iz prošlosti Poreča unatrag stotinu i više godina. O povijesti će pričati likovi iz Puka kao i eminentni likovi Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a u sklopu šetnje zaustavljat ćete se na raznim punktovima od Sjeverne kule do Trga Marafor, Gradske rive, Ribarskog trga te centra La Mula de Parenzo. Sve je besplatno, no rezervacija je ipak potrebna, to jest obavezna, telefonom, e-mailom ili osobno u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo tour traje oko 45 minuta, govori se i na engleskom, i na talijanskom, i na hrvatskom, a u 7. mjesecu održat će se 9. 7. i 30. 7. s početkom u 19. sati. U Poreču će se u utorak 7. 7. od 8 do 13 sati odvijati pojačano kontroliranje korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela. Sve kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Tijekom ove godine, inače, na području policijske postaje Poreč utvrđena su 322 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 153 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Policija podsjeća da su sigurnosni pojas i usredotočnost na vožnju među najvažnijim čimbenicima u sprječavanju prometa prometnih nesreća te ublažavanju njihovih posljedica. Pozivaju se vozači, dakle, da poštuju prometne propise, koriste sigurnosni pojas na svim sjedalima na kojima je to propisano, te da tijekom vožnje ne koriste mobitel na način koji umanjuje sigurnost u prometu. Akcija od 8 do 13 sati održat će se, dakle, u utorak 7. srpnja na području policijske postaje Poreč. Pomorska je policija ovog vikenda duž Istarske obale provodila aktivnosti kontrole pomorskog prometa s ciljem očuvanja povoljnog stanja sigurnosti na moru i sprječavanja stradavanja na moru. Tom prigodom policijski službenici sankcionirali su 11 prekršitelja iz Pomorskog zakonika, od čega se najveći broj prekršaja odnosio na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale na području Vrsara. Zatečen je 64-godišnji njemački državljanin koji je glisirao na udaljenosti od 150 metara od obale, dok su dan kasnije pomorski policajci postupali prema 42-godišnjem slovenskom državljanu koji je glisirao na 100 metara na rtu Kamenjak, te prema 48-godišnjoj švicarskoj državljanki koja je glisirala 50 metara od obale Puntižele. Sankcionirani su i 71-godišnji talijanski državljanin, glisirao je 100 metara od obale u akvatoriju Vrsara, te 24-godišnji hrvatski državljanin nepropisnog glisiranja, bilo je u Funtani, i to zbog glisiranja 20-godišnjeg njemačkog državljana na jet skiju 91 metar od obale. Utvrđeno je i da upravlja plovilom prije stjecanja prava, odnosno da nema stečeno uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom, a u navedenom slučaju slijedi i prikupljanje dokumentacije radi sankcioniranja iznajmljivača jet skija. Sankcionirani su i prekršitelji na području Novigrada, a pomorski policajci nastavit će i narednih tjedana provoditi aktivnosti u cilju sprječavanja stradavanja na moru. Policijska uprava Istarska podsjeća građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih se poziva da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Za upravljanje plovilima potrebno je imati odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom, a ono je potrebno i za upravljanje jet skijem. Isto tako se kupači upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Policijski službenici UMAG ispostava Buje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim slovenskim državljaninom i 40-godišnjom slovenskom državljankom, te su ih osumnjičili za 4 kaznena djela krađe. Njih se sumnjiči da su od 28.6. do 3.7. u UMAG-u otuđili više parfema, čime su oštetili pravnu osobu iz Zagreba za nekoliko tisuća eura, osim na umaškom području. Oni su parfeme krali i po trgovinama u Pazinu i Poreču. U Poreču su parfeme otuđili u ulici Nikole Tesle, te u Pazinu, a kaznenim djelima oštetili su pravnu osobu iz Zagreba također za nekoliko tisuća eura. Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske. Istarski vodovod za utorak 7.7. najavljuje radove, a u vremenu od 8 do 10 sati bez vode će biti Filipini kod Poreča i to brojevi od 1A do 18A.
0: Vijesti iz sporta.
1: U organizaciji Svjetske karate federacije i Hrvatskog karate saveza u Poreču je održan Svjetski karate kup za mlade u borbama i katama, na kome je učestvovalo 468 natjecatelja iz 43 države. Iz karate kluba Finida na kupu su nastupili Paola Puškarić, učenice u 12 borbe, i Noa Babić, učenici u 12 kate. Unatoč jakoj konkurenciji, Paola se u kategoriji učenice u 12 do 30 kg izborila za 3. mjesto i osvojila broncu, i to je do sada najveći uspjeh. Nažalost, Noa Babić nije uspio zabilježiti značajniji rezultat, ali je dakako stekao jedno dobro iskustvo nastupom na velikim natjecanjima.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Pretežno sunčano vrijeme očekuje nas i sutra i dalje je prisutna umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, na Jadranu sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Maksimalna dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, Studija Poreč.
1: Evo nas, dragi slušatelji, spremni smo. Nadam se da ste spremni i vi da zajedno izaberemo nove hitove tjedna Radio Centra. 26. put po redu ih biramo. Dakle, točno smo na polovici godine. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga, kao i inače. Pažljivo ćemo poslušati sve pjesme, jedan domaći, jedan strani, pa opet drugi domaći, drugi strani i tako dalje, svih 10 pjesama.
2: Moji ludi dani,
1: pa ćemo nakon toga odlučiti koja pjesma zaslužuje dobiti naš i vaš glas. 098-724-725, broj telefona uvijek isti, vi ćete glasati, možete odmah, možete kasnije, ali nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju, jer vas mi nagrađujemo s pjesmom po želji, samo morate glasati. Evo već slušamo prvi domaći prijedlog, The Bastards, Sunce more. Tak se zove pjesma, ovo je malo drukčija verzija od one uobičajene. Osim Bastards, od domaćih vam nudimo Marko Kutlić je tu, Vana je tu, jedan novi izvođač zove se Mudri i kombinacija Kameni i Iva Ćurić. Dakle, 5 domaćih prijedloga, a strani su Sienna Spiro, Sam Smith, Leoni, Callum Scott, Ariana Grande i Petje Somber. Dosta priče, slušamo The Bastards. The Bastards i Sunce more.

Odlična ljetna pjesma The Bastards, Sunce, more, Caribbean Vibe remix. Prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Mi idemo sada čuti prvi strani prijedlog, jedna pjesma koja se pojavila u filmu The Devil Wears Prada 2. Sienna Spiro se ona zove, britanska pjevačica koja će uskoro objaviti, ili već je objavila novi album, ne znam, nisam siguran. Sienna Spiro, pjesma se zove Material Lover, poslušajmo.

se zove Sienna Spiro, a pjesma Material Lover. Prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Pjesma je inače visoko na svjetskim top ljestvicama, pa to valjda nešto i znači. Idemo mi dalje sa prijedlozima. Slijedi nam drugi domaći prijedlog. Tu je Marko Kutlić i pjesma s kojom je nastupio na festivalu Melodije Jadrana. Probudi me zove se pjesma. Odlična stvar, poslušajmo zajedno. Marko Kutlić.

Marko Kutlić i pjesma Probudi me sa ovogodišnjeg festivala Melodije Jadrana. Drugi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 26. put po redu biramo dakle nove hitove tjedna. Vi možete glasati već sad, a možete i kasnije kad bude vrijeme. Broj telefona 098-724-725 i nemojte slučajno zaboraviti vašu glazbenu želju. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. To su tri pjesme. Evo drugog stranog prijedloga, tu je Sam Smith. Ima sasvim novu pjesmu, Sam Smith, My Guy. O čemu pjeva, ne znam, poslušajte.

My Guy, zove se pjesma, on je Sam Smith. Drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra, evo možete glasati za njega na 098-724-725. Idemo dalje s prijedlozima, treći domaći slijedi, tu je Vana. Vana ima pjesmu s kojom je također bila na festivalu Melodije Jadrana, pjesma se zove Toliko toga, Vana.

Odlična nova stvar od Vane. Vana i pjesma Toliko toga, također sa festivala Melodije Jadrana. Evo, mi preslušavamo prijedloge, dakle pjesme, pet domaćih i pet stranih pjesama koje će, od kojih će biti izabrana jedna domaća, jedna strana, i to će biti novi hitovi tjedna, ali kad dođe vrijeme, ne. 098-724-725 možete glasati kad želite vi. A evo, nakon Vane, to je bio treći domaći prijedlog, ide treći strani, Leoni i Callum Scott, pjesma se zove Stay, također visoko na svjetskim top ljestvicama.

Leoni i Callum Scott i pjesma Stay, treći je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Mi smo do sada čuli sljedeći izvođač od domaćih, The Bastards, Marko Kutlić i Vana. Nismo čuli četvrti domaći prijedlog, tu je izvođač koji nosi umjetničko ime Mudri. Zašto Mudri, ne znam, vjerojatno ima veze s njegovim imenom. Mudri je nadimak, a pjesma U malom svijetu tvom, pa poslušajmo ga, Mudri.

Evo, čuli smo ga, on se zove Mudrija, pjesma U malom svijetu tvom, baš lijepa pjesmica. Evo, možete za njega glasati 098-724-725, dakle jedan domaći i jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, tri pjesme, nemojte slučajno nešto zaboraviti od toga. SMS, Viber, WhatsApp, u stvari nemojte WhatsApp, šaljite Viber, šaljite SMS, to funkcionira kvalitetnije. A mi idemo dalje, slijedi nam četvrti strani prijedlog, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, zove se pjesma, nova stvar od Ariane Grande.

Od stranih izvođača do sada smo čuli sljedeće: Sienna Spiro, ima puno S. Sienna Spiro, zatim Sam Smith, pa onda Leoni i Callum Scott, i evo sad smo čuli Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me se zove pjesma. Od domaćih The Bastards, Marko Kutlić, Vana, Mudri. Ili peti domaći prijedlog, Kameni featuring Iva Ćurić, Valovi grada, zove se pjesma. Možete za njih glasati na 098 724 725.

Kameni i Iva Ćurić, Valovi grada, zove se pjesma, peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Još jednom ponavljam, broj telefona 098-724-725, jedan domaći prilog, jedan strani prilog i vaša glazbena želja, tri pjesmenika budu u poruci. A mi ćemo sada čuti peti strani prilog, tu je Mladi Somber, ima novi single, novu pjesmu, uskoro će valjda i novi album My Body Isn't Ready, Somber.

0: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Evo 19. sati, 33. minuta u tijeku, sad ćemo malo odmoriti od novih hitova, odnosno slušat ćemo neke druge pjesme u smislu, također su nove pjesme, ali to su domaće, ili ti domaće. Jelena Rozga je za početak tu, a bit će tu i Kambi, Jure Brkljača, Dino Petrić, i Magazini, Marino, i Neda Ukraden, Dalmatino, svašta nešto, do 20. sati kada slijede vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga se vraćamo u izbor hita tjedna, ostanite uz nas.

0: Najmanje 19 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u još jednom razornom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama noćas na Kijev. Uništene su mnoge stambene zgrade pod čijim ruševinama spasilačke ekipe traže preživjele. Ukrajina je odgovorila napadom dronovima na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Nakon građanke Kijeva poslušajte ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji u objavi na društvenim mrežama ponovno upozorava da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Urušilo se cijelo stubište, nismo mogli sići, ostali smo zarobljeni na posljednjem katu. Imali smo samo zidove, bez mogućnosti da se ikamo sakrijemo. Spasioci su dizalicom izvukli i nas i susjede.
2: Naši su borci postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Ukrajinski predsjednik Zelenski trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka na vrhu, glavni tajnik Saveza Mark Rutte pozvao je na nastavak pomoći Kijevu.
3: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Baloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Priznao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik Trump priznao je pak da je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
3: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i pod kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
5: Vijesti. Tonskih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
7: Evo nas nazad, dragi slušatelji. Vrijeme je za glasanje. Nadam se da ste raspoloženi za glasanje. Vrlo je jednostavno glasati. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog, izaberite. Upišite u poruku i dopišite vašu glazbenu želju. To je najbitnije od svega. Tako ćemo vas nagraditi što ste glasali. A evo prijedloga. Prvi prijedlog, domaći The Bastards i pjesma Sunce more.
8: Moji ludi dani.
7: Osim njih tu je Marko Kutlić, zatim Vana, pa izvođač koji se zove Mudri. I peti prijedlog, domaći Kameni i Iva Ćurić. Od stranih izvođača Sienna Spiro, Sam Smith, Leoni Callum Scott, Ariana Grande ili Somber. Evo, lagano je. Izaberite jedan domaći, jedan strani prijedlog. Pošaljite porukom, može to biti SMS, Viber, izbjegavajte WhatsApp. 098 724 725.

098-724-725, evo ih prvih poručica. Čitamo redom, kaže pozdrav Marino iz Tara, bok Marino. Kaže, glasam za Bastardce i Sjenu Spiro. Molim vas pjesmu Stop od Sam Brown. Može, zašto ne? Rekli smo da ispunjavamo glazbene želje, samo je bitno da glasate. Hvala ti Marino što si glasao, pozdrav svima u Taru. Evo slušamo prvi strani prijedlog Sjena Spiro, Material Lover 098-724.

Material Lover i Sijena Spiro, prvi je strani prijedloga. Mi moramo ići dalje, slijedi drugi domaći, tu je Marko Kutlić i pjesma Probudi me. A evo i nove poručice, došla SMS-om, kaže: pozdrav, Tina iz Poreča. Glasam za Vanu i Ariana Grande. Može pjesma od Jeana Marie U tvojim rukama? Može, zašto ne? Pozdrav veliki za Tinu. Evo, pisali smo glasove, slušamo Marka Kutlića. Probudi me.

Odlična stvar. Probudi me se zove pjesma, on je Marko Kutlić. A mi čitamo sljedeće od vaših poruka, kaže dobro večer, Irene iz Višnjana, Mudri i Sijena, moji su glas hit. Molim pjesmu Od vatre i Bože vreće, Rumna usnama, valjda se tako zove, tako je, tako se pjesma zove, to je tvoja glazbena želja, to poštujemo naravno. Upisali smo tvoje glasove, pozdrav Ireni i svima u Višnjanu koji nas slušaju, a sada mi slušamo šta je to drugi domaći, ne strani prijedlog, Sam Smith, My Guy, glasajte, još 18 minuta imate za glasanje.

My Guy zove se pjesma, a on se zove Sam Smith. Mi moramo ići dalje, slijedi nam sada treći domaći prijedlog, to je Vana i pjesma koja se zove Toliko toga. Nova poručica je tu, moram je pročitati, kaže: lijepi pozdrav od Bernarda. Ne znam otkud je Bernard i napisao. On kaže Adriana, nije Adriana nego Ariana Grande i Vana. Evo Vane, Vanu slušamo sada u pjesmi Toliko toga. Pozdrav sa plaže, kaže Bernarda. Gdje, na kojoj plaži, nemamo blage veze, a nema ni glazbene želje. Pa dobro, šta ti sjediš na ušima? Nisi čuo šta smo rekli. Jedan domaći, jedan strani prilog i tvoja glazbena želja. Dakle, tri pjesme moraju biti u poruci. Valjda ćeš znati za u buduće, ali okej. Prihvaćamo glasove, slušamo Vanu. Toliko toga.

Vana i toliko toga, tak se pjesma zove. A mi moramo ići dalje, a ja čitam naravno i sljedeću vašu poruku koja kaže ovako: lijepi pozdrav Ivana iz Červara se javlja. Vana i Sam Smith za hit A Ordinary World od Duran Duran za dušu, hvala puno. Ma hvala tebi Ivana što si se javila, pozdrav svima u Červaru koji nas slušaju. A mi slušamo sada sljedeći prijedlog, treći strani, Leoni i Callum Scott i Stay.

098-724-725. Glasajte ako još niste. A ja čitam sljedeću poruku koja je stigla na, šta je to, Viber, tako je, pa kaže poruka ovako. Bok bok, Franka iz Funtane, kaže Kameni i Somber od mene, od Tine Vukov, ako može pjesma 666. Ja ne znam takvu pjesmu, ako nađem pustit ću, ako ne onda nešto drugo od Tine Vukov. Hvala tebi Franka što si se javila, naravno upisali smo tvoje glasove, pozdravljamo sve Funtanjane koji nas slušaju i Funtanjanke naravno. Evo ga Mudri, Mudri je tu s pjesmom U malom svijetu tvom. Mudri, čudno ime Mudri, ali eto tako je odlučio da će se zvati Mudri.

malom svijetu tvom, zove se pjesma, on je Mudri, a mi moramo ići dalje da bismo stigli čuti još nekoliko pjesama u sljedećih 9 minuta. Koliko imate za glasanje? 098-724-725, brzo glasajte, imate pravo na jednu pjesmu po želji. To smo rekli već na početku, sad ponavljamo već 100 puta. Evo nove poručice, kaže Bok, Jenny, vaša, Marko Kutlić i Sombr za hit od SNM, pjesma Kiša, hvala puno. Može, zašto ne? Veliki pozdrav za Jenny koja se redovno javlja u svakoj emisiji. Očito nas sluša svaki dan, bravo. Ajmo čuti Arianu Grande, Hate That I Made You Love Me, 098-724-725, brzo glasajte.

Još imate vremena glasati na 098-724-725, još 7 minuta, manje od 7 minuta. Ariana Grande, nju smo čuli u pjesmi Hate That I Made You Love Me, a moramo ići dalje, nam slijedi peti domaći prijedlog Kameni i Iva Ćurić, pjesma se zove Valovi grada, 098-724-725.

Peti domaći prijedlog, još nam slijedi peti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 26. put po redu ove godine. Evo još jedne poruke, da li je zadnja, ne znam, vidjet ćemo, ali kratko je još za glasanje. Koliko je to, 3,5 minute manje. Kaže poruka, dobro večer, Franka iz okolice Poreča, Leoni i Bastards su moji glasovi, Danceterija od Madone. Može, može, očito se kužiš u novi album od Madone, kad znaš da je to novi single. Danceterija, bit će, bit će. Hvala, kaže Franka, ma hvala tebi što si glasala. A mi slušamo Sombora i My Body Isn't Ready. Ako želite glasati, odmah sad glasajte, imate 3 minute, manje. A na kraju ove pjesme vidjet ćemo, odnosno zbrojit ćemo sve vaše glasove i objavit ćemo pobjednike koje je postao novi hit.

Evo, čuli smo peti strani prijedloga, to je Somber, My Body Isn't Ready. A evo, glasovi su tu, odnosno zbrojili smo sve i rezultat je sljedeći. Od domaćih izvođača Vana vam je najdraža, a od stranih Ariana Grande. Eto, tako je bilo, tako su vaši glasovi presudili. To su, dakle, novi hitovi tjedna, Vana i Ana Marie. Šta mi je sad Ariana Grande? To ćemo čuti u nastavku. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste glasali. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Gdje ćemo puštati još puno, puno dobre glazbe. Ostanite i dalje uz nas. Hit tjedna.

0: Toliko toga je bilo.
1: Hitske naravi, Central Studio Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: so good.
1: Radio Centar, Studio Poreč.
2: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Prema knjizi Umijeće ljubavi, koju je napisala Kiara Lubik, a izdao Novi svijet. Poistovjetiti se, eto ljubavi. Poistovjetiti se s onima koji susrećemo tijekom dana. Poistovjetiti se sve dok tako ljubljena osoba ne shvati ljubav, te poželi i ona ljubiti. Tako se rađa uzajamna ljubav, znak raspoznavanja kršćana, koji vrijedi još i danas, kao i u vrijeme prvih Kristovih sljedbenika. Uzajamna ljubav. Isusova zapovjed u najvišem smislu, život Presvetoga Trojstva prenesen na zemlju. Savršena, korjenita, uzajamna ljubav, jer provodi u život onaj kao, što je njezina mjera. Isus u svojoj napuštenosti, Isus koji je sve svoje darovao za nas. Na neki način čak i svoje jedinstvo s Bogom. Uzajamna ljubav koja ostvaruje jedinstvo i rađa Isusa među ljudima. Poistovjetiti se, taj stav prije ili kasnije osvaja. Događa se da i drugi počne ljubiti, poželi se poistovjetiti, pokušava i nastoji se poistovjetiti sa svima, pa i s nama. A kad se oboje poistovjećujemo, ljubimo se kako to Isus hoće. On želi da se ljubimo dotle da umremo jedan za drugoga. Ne da se ljubimo čekajući da umremo sutra, preko sutra ili neke druge godine. Želi da umremo sada. Želi da živimo mrtvi samima sebi, jer živimo u ljubavi. Kad se dvije duše tako ljube, događa se nešto izvanredno, doista izvanredno. Kao kad se dva elementa kombiniraju i stvara se treći, koji nije zbroj dvaju elemenata, nego je nešto novo. Ljubeći se na takav način, kad se za mjeru ljubavi ima smrt, stvara se treći element. Te osobe više nisu jedna plus druga. Nije to više mješavina dviju osoba, to je Isus. Isus, nešto nevjerojatno. Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, kaže Isus, što znači sabrana u ljubavi u meni, tu sam i ja među njima, a to znači u njima. Dvojica ili trojica koji se ljube na takav način nose, rađaju u svijet plamen samoga Isusa. Ljubiti Isusa u svakome. Isus je bio veoma jednostavan. Jednostavno je govorio da ga svatko razumije. Zaista, zaista kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Tragedija večeras kod Imotskog. Dijete se utopilo nakon što je palo u bazen ispred obiteljske kuće. Unatoč tome što je hitna pomoć brzo došla te ga pokuša reanimirati, djetetu nije bilo spasa, provodi se očevid. Vijesti. Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču u Beloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da ga je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Hamas je objavio da je raspustio svoje vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koje podupire SAD. Ukidanje tog tijela koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Od Portugala, Španjolske preko Francuske do Albanije, Grčke, bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja, nošena jakim vjetrovima, pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
4: Vijesti.
0: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravljalo na samitu u Zagrebu, na kojemu su se okupili vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i dvojica Nobelovca, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joel Mokyry, dobitnik za fiziku John Martinis, podrijetlom Hrvat, optimistični su, smatraju kako ne treba zaboraviti da je umjetna inteligencija alat koji može ubrzati napredak u svakom smislu, ali ljudi se njime trebaju koristiti mudro i oprezno.
5: I don't think anybody knows.
6: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
5: And give it to our politicians.
7: Generally, I'm optimistic. Optimističan sam vezano za razvoj tehnologije, ali moramo biti oprezni kako se njome koristimo. Jedna od najvećih opasnosti je da se studenti previše oslanjaju na umjetnu inteligenciju, da ne rješavaju zadatke, ne ulažu napor. Važno je da ne izgubimo kreativnost.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata igrati u Sijetlu. Nakon što je FIFA dopustila igranje američkom igraču Folarinu Baloganu u noćišnjoj utakmici, iako je u prošloj dobio crveni karton, Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan njihovom reprezentativcu Gerilu Kvansiju u utakmici protiv Meksika. A Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku 2-1.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 18 koševa. Izabranici Tomislava Mijatović osvojili su prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenijet će 11 bodova. U drugom krugu igrat će po 2 utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolovoza utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetra slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki čego potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica